δρύθαρη, ne boter diana e plot ne magji e shtangur njerzia e sheh me zili.